0: העולים לחניתה היו חדורי אמונה, כי במעשיהם...
1: תם תדריב על מוסטאוטנין ליקונו מוסטאוטנין או מוקטלין. ומסתעמרת אסבחת עסקריה ומסקרת.
0: ימי חומה ומגדל עלו על הקרקע...
1: על ג'דר ועל בורג'. تم إقامة 52 مستوطنة في 38 تحت حماية بريطانيا انتقاما للعرب انتقاما من العرب الذين قاموا بالعصيان المسلح وبدأت تقوم شيء اسمه مستوطنات منظمة مسلحة أخواتي وأخواتي كنا معكم في جولة في الصحافة العبرية يا رضى الله ورضى الوالدين.